0: I to se penalizira bodom od bitka. Osim toga je bilo jako čisto i jako, jako lijepo i mislim se da je to razina više.
1: Ima li ograničenja u trajanju ili bi se mora odraditi oba dvije točno sada, no?
0: Nema ograničenja. Može se biti gore praktički koliko želiš, međutim u obzir se uzima 8 najtežih elementa.
2: 现在我们看到的这个距，就是刚才这个空翻的距离杠子的距离又近了一些。所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。你看这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到那个又近了一些。
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo naš ono možni kad je snimio element pa da se vrti ko u Luna Parku, nas da se sve vidi, a svijetli da može i po mraku biti. Najte. Evo još malo pripreme. Baš vole to što ište lice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
0: Može i odmagati ako se pretjera jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo prestisko pa malo
1: 难度6.0完成7.066，成绩是13.066分。
2: 好，下面要看到的是个人中立运动员安德烈娃。这个赛成绩13.766。